radio chat karto jina jonga do gremi to kara kundista saram da si lafia go bogne tondo kula karando hay boni tondo kula karal bando kula sondo jina jole na october bal ko tondo jo daro jo greg misangan kara do segreme ko je tarji do bela ko je berje ako je paje sar kar ge jina karma kor gorum kar jina jonga do mo dama kila tarji do bere mbiside ko tarde bere sima tram berje sikar si ako je basamarsi kongon si kora marsi ligo bera gidi si technique de kadi jamala to onda kemego ko la yawdi de mato dan dubalum terum gaysko kanji kilamia terum lel dineji ta ko pak docteur